0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
4: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңлар Туркия овозы радиосы.
7: Эзо и фонетис Туркия.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
11: It Türkiye hangi radyoya?
14: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την σελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας.